så siger man nøj, nøj, nøj, nøj. Mit hundre mark under check-up ender. Åh, oh, det kom der så tiefe der Schwäbischen Säle. Var ikke snart en anden gang?

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.